Eternei, tem Jesu Angeli, srado etia, prepodobne Andronice, doc tvoi. V tebe, Mati, izvestno spasesia, eže po obrazu.